0: 早在17世纪末，坚桔已经在日本大量生产。100多年前，这项技术传到鹿儿岛，帮村家三代人都以此为业。
1: そうよ、270円するもんね。もう現状代もないが。なんで違う頃100。
0: 母亲伊子一辈子的热情都献给了坚桔。
1: ラーメン屋さんだから。これ。
2: この歌。
1: あ、これ歌。仕事しながら歌っております。鰹節を食べてくださいっていう。死ぬ時もう誰も知らないから私だけだから。これ一緒に持っていきます。天国へ。